0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Odlučila sam da to bude nešto što ću da nastavim da radim i posle fakulteta. Za počice sam se odlučila zato što jako retko na našem tržištu pronaći unikatne ručno pravljene pločice. Dosta je sada sve industrijska keramika i sve je u nekom trendu i ljudi prate trendove. Ja se trudim da ovo bude nešto što je vanvremenski i nešto što neće proći kao i svi ostali trendovi koji su sada aktuelni. I keramika je nešto što je večno i zato mi se sviđa da radim tako nešto i da pravim stvari koje su večne. I da, na primjer, vi kada kupite keramičke pločice koje su pravljene baš specijalno za vas, su večne i trajeće koliko god vi budete želeli da ih držite na zidu.
3: Pa da, vi ste i napomenuli da je svako od ovih pločica lično prošlo kroz vaše ruke, od inicijalnog oblikovanja pa do glazure i dodatnih detalja. Znači, svaka pločica je sama po sebi unikatna i svoje zasebno umetničko delo. Ili kako ste vi naveli da sve nesavršenosti na pločicama su namerne. Zašto ste odlučili za taj ručno rađen i rustičan izgled specifično? Kako same pločice mogu istovremeno da budu i vintage i moderne?
2: Ja mislim da ih to odvaja od te industrije i te nesavršenosti su namerne. Ja se i trudim na neki način da one svaka, mislim to je neminovno, svaka će biti posebna i unikatna jer je svaka pravljena ručno, kao što sam pomenula, svaka je oblikovana ručno, sušena, oslikana, glazirana, pečena, svaki komad je posebno prošao kroz ruke i to ih odvaja od ostalih stvari i definitivno ljudi koji su senzibiliteta i ljudi koji vole nešto što je ručno pravljeno, to jest cene takve stvari, mogu da prepoznaju da uživaju u takvim detaljima i u takvim nesavršenostima.
3: Razumem, i cela procedura izrade pločica možda se čini jako kompleksnom, pogotovo što su u pitanju pločice manjih formata. Da li je sam FIG kao projekat solo projekat ili imate neku vrstu pomoći u vašem poslu?
2: Na njemu radimo moj suprug Filip i ja, zato se brend zove FIG, Filip i Gorana. Sve što radimo pravimo zajedno, on mi dosta pomaže, tako da je, da kažem, neki naš timski rad.
3: Kolaboracija.
2: Da, kolaboracija.
3: I prošle godine ste isto imali priliku da kreirate i zavesu od 1000 pločica za izlog Etnografskog muzeja u Beogradu u okviru izložbe Otisak. Ja sam imao i prilike kada sam prolazio po Beogradu da vidim to monolitno zdanje i kako je to sve lepo uklopljeno. Kako ste se osjećali kada ste dobili ovu priliku da kreirate tako jedan monolitan uradak? Koliko je bilo kompleksno dizajnirati tako nešto i da li će ovaj vaš otisak biti večan ili će biti samo jedan u nizu projekata?
2: Da, to je fenomenalan projekat za etnografski muzej. Da, izložba se zvala Otisak i oni su tako obeležavali 100 godina muzeja. Moj rad je sačinjen od dve zavese koje su po 500 komada pločica. Svaka je rađena isto ručno, oslikana ručno i povezana žicom, tako da su to kao zavese koje padaju. I sa obe strane i sa jedne i sa druge strane su crteži tih ćupova, to jest te posudne keramike, zapravo koja je tema te izložbe.
3: Isto ste u jednoj od vaših objava istakli da su kolekcije inspirisane vašim brojnim crtežima, skicama, rukopisima koji sada praktično imaju život na glini. Od kolekcija ste naveli neke kao što su Različak, Japan, Plava, sa hrtovima, Vizantiju i mnoge druge. Ipak, oni koji poznaju vaš raniji umetnički opus bi prvo izdvojili kolekciju Portali, jer ovaj motiv je bio neizostavan pečat u vašem stvaralaštvu. Šta za vas predstavljaju ti portali i da li je to neki novi svet, beg od stvarnosti ili pak nešto drugo?
2: Da, mnoge pločice, to jest kolekcije koje sam stvorila do sad, koje su vezane za FIG i koje ću tek stvoriti, su često inspiracija iz nekih mojih ranijih radova, svesaka, skica, crteža, grafika, pošto se i time bavim. A ta tema sa portalima, tu sam, mogu da kažem, se nekako najviše i zadržala i to je nešto što i dalje radim, a dobilo je mesto i na keramici, da, i pločicama, tako će da nastavi da živi i kroz keramiku.

0: pored crteža. Portali su, da, to su neka nova mesta, neka skrivena mesta, neka mesta koje su tajna, koja nisu još uvek otkrivena. Sad je to neka baš filozofska tema i koja, mislim, imam svašta nešto o tome da kažem, ali ja volim da pitam ljude kada gledaju te portale šta oni osjećaju, šta vide i kako vide ta skrivena mesta i šta su za njih zapravo skrivena mesta. Ja ih uvek tako doživljavam kao neka tajna skrivena mesta i možda ih povezujem na neki način sa nekom Vizantijom i vizantijskom umetnošću, pošto mi je to takođe jedan vid inspiracije.
1: Takođe sam primetio da ste u vašem ateljevu imali neke male pločice sa dizajnovima fotografija u stvari, gde su praktično fotografije prenete na same pločice. Možete malo više detalja da nam tu date?
0: Da, to je jedan od mojih radova, nešto na čemu trenutno radim. To su zapravo mini pločice na koje sam ja keramičkom tehnikom transfera prenosila fotografije koje su iz automata i to će biti jedna cela serija tih pločica. Planiram da napravim jedan veliki format koji je sačinjen iz tih malih fotografija i malih formata.
1: Znači to na neki način dođe dupla analogna tehnika.
0: Jeste, to je baš analogna tehnika.
1: Takođe ste naveli da su vaše pločice doživotne, odnosno da imaju doživotnu garanciju. Da li to samo aludirate na kvalitet pločica ili i na činjenicu da sama umetnost može biti večna?
0: Da, sama umetnost može biti večna i keramika je večna. A da, i pored toga definitivno dajem doživotnu garanciju zato što te pločice su pečene na 1230 stepeni, što je visoka temperatura i temperatura koja tu pločicu čini što se tiče mehanike i svojstva u suštini kao industrijska keramika. Što ljudi me često pitaju, to jest nisu možda toliko upoznati sa ručno rađenom keramikom, pa nisu sigurni da li je to dovoljno dobro, izdrživo i tako dalje, da li ne pušta vodu i ja uvek zato kažem da dajem doživotnu garanciju zato što baš iz tog razloga jer je to apsolutno neuništivo.
1: A kakve su vam još kolekcije u planu trenutno, ili imate nešto još što ste novo spremili u poslednjih par meseci?
0: Sad sam radila jedan projekat koji me baš dosta inspirisao i koji će verujem da donese neke nove kolekcije. Kolekcija je rađena za kuću na jednom ostrvu na moru i dosta je vezana za prirodu i vezana je za otisak pre svega, otisak biljaka. Tako da je to nešto što sam tek ušla, verujem da će tek sad to da se razvije i da dalje raste.
1: A da li ćete menjati vaš format?
0: Ne, format fig pločica je 10x10 i to je nešto što bih želela da zadržim jer taj format daje taj vintage izgled koji bih ja voljela da zadržim i da čuvam.
1: Da, i na neki način da se odvojite, da kažem, od klasične industrijske proizvodnje,
0: Da,
1: pretpostavljam.
0: zato što je u industriji sada veliki format, dosta aktuelan, a ja se trudim i voljela bih da povratim na tržište manji format.
1: Jasno. A sem vas samih, koje osobe su vaše najveće inspiracije kada je u pitanju vaše kreativno stvaralaštvo? Šta je ono što vas motiviše da na glini dajete tako unikatan sjaj?
0: Pa najveće inspiracije su mi uvek kolege. Mislim, to je najlepša stvar zato što lepo je posmatrati šta oni rade, kako oni stvaraju, šta prave i verujem da smo jedni drugima najveća inspiracija.
1: Pri tom što je sada naši slušalci možda nikada nisu bili upoznati sa vašim radom, koju kolekciju bi vi preporučili da oni prvo pogledaju?
0: Prva kolekcija koju sam napravila je različak, to je cvet koji se spaja iz četiri pločice i to je zapravo fig logo, tako da možda ljudi najviše povezuju fig sa tom kolekcijom. Ali mogu da kažem da su kolekcije sa hrtovima jako aktuelne i da me mnogi pitaju za njih i dosta ljudi to voli, naručuje i lepi. Tako da eto, možda te dve kolekcije bih izdvojila.
1: I za kraj, da li Studio Fig gledate da ostane samo vaš zajednički umetnički kutak ili planirate da otvorite vrata i drugim umetnicima? Šta za Fig predstavlja sledeći podvig?
0: Definitivno bih voljela da napravim saradnje sa kolegama i imam to u planu, to jest o tome dosta mislim, tako da bi to bila lepa stvar, ali voljela bih da Fig ostane naš mali porodični posao koji radimo nas dvoje.
1: A pretpostavljam da bi možda neke radionice ili neke slične stvari odvojili poseban projekat za tako nešto.
0: Da, možda bi mogle da se rade neke radionice, možda u budućnosti za pravljanje pločica ili neke tehnike.